0: me ti kasa wasi mu nyame de se
1: wala wa wala wa
0: osori amu bisi bisi
1: wala
0: mata mi ka jabi pawa babi awono wodi apeja wosa wodi asori awura ni wodi amausa so wodi asira no la

0: and I will I own him. Asimuma ya mwati ya nina Enshiranti Baby ya wobi ya kamewe Aya nsore no Akwenya kasiye we ya babia Yani sadi ya na mkwana uye Esa nse ya sadi ya
1: Okay FM, okay.

adesma ma premu ato ya mamu nyina ha omamu nsam ne ama wo do so de ayensa ka ene ya bo abo ano ato din se prem to breka se bo awie ye ne ya tiefu asin konwa wo tie free peace

Mebese ya she enyumi ya sefufro biye mu. Na babi biya wabiya wii wa sumuna wutiye nsemu ya wanyumi mu. Ya fanu Moses okay. Tiye nsemu ya wanyumi mu. Meba beka nsema chile wu.